0: Laudetur Iesus Christus. Juflet Radio Vaticani. De just ndëruar, jurojmë paqë e mirësi.
1: Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit, Vatican News, kudo që ndodhen nga redaksia e gjuhës shqipe. Në mikrofon Claudia Bumçi, Katerina Nushi e Don David Gjugja. Ju transmetojmë programin e 25 shtatorit.
0: Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
1: Dhe gjuste nderuar të Radio Vatikanit, programin ton të sotëm ja kushtojmë ultimit apostolik të Papës Leonit 14 me Francë. Papa Leoni 14 mbriti sot paraditën e Paris duke filluar ultimin e tij të pestë apostolik ndërkombëtar në Francë. Kryeqyteti francez është ndalesa e parë e vizitës 4 ditore të Papës Leonit 14 që do të çojë me pas në Lourdes dhe në Metz me një ultim ku ndërthuren feja, dialogu, kujtesa, paqja dhe shpresa. Po shkoj në Francë si ndjekës i Jezu Krishtit me dëshiren për të quar paqen e Krishtit në botë, u shpreh Papa gjatë lutërimit në bisedë me gazetare që shoqëronin në këtë ultim apostolik. Në këto fjalë përmblidhet edhe fryma e vizitës e atit shejt 4 ditore në Francë. Leoni 14 do tjetë pranë njerëzve dhe përmes takimit, dialogut dhe dëshmis dëshëron të sjellë mesazhin e paqes së Krishtit.
2: Franca, e njohur traditën katolike si bia e parlindur e kishës, bëhet kështu për këto 4 ditë hapësira një shtektimi të gjerë njerëzor, kulturor dhe shpirtëror. Në Paris, Papa u takua me autoritetet e vendit, përfasuesin e shoqërisë civile dhe trupin diplomatik. Më pas, vizita e Papës vazhdoi në UNESCO, ku Leoni 14 i kushtoi një vend veçantë reflektimit mbi kulturën dhe sfidat e botës bashkohore.
1: Një tjetër moment domethënës i ditës së sotme të Papës në Paris është Notre Dame, katedrala simbol e Parisit, e cila u ringrit pas zjarrit shkatërues të vitit 2019. Aty, në këtë kishë katedrale, Papa u takua me i peshvit, meshtaret, diakonet, rregulltarët e personet e kushtuar dhe seminaristet e kishës së Francës, duke vendosur këtë moment lutjeje në zemër të jetës e kishës katolike në Francë. Dita e parë e vizitës së Papës në Paris mbyllet sonte në ora 21 me një moment të veçantë lutjeje dhe takimi me të rinjtë. Vigjiljen e lutjes në stadiumin Saint-Denis, ku ati shejt prevost do të drejtohet të rinjve me një fjalim.
2: Pas takimeve të ngjeshura të kësaj dite me autoritetet përfaqësuesit e jetës politike, shoqërore, diplomatike, si dhe me kishën në Francë, Papa do ta përmbyll ditën në shoqërinë e trinjve, në atmosferën e lutjes, dëshmisë dhe shpresës.
1: Gjatë fluturimit me avion drejt Francës, Papa përshëndeti rreth 80 gazetarë që po e shoqërojnë gjatë 4 ditëve të udhëtimit të tij apostolik. Ati shejt prevost i falenderoi paraprakisht për punën e tyre dhe, siç ndodh zakonisht gjatë fluturimeve papnore, ndaloi për t'i përshëndetur gazetaret një nga një, duke ju përgjigjur edhe disa pyetjeve mbi çështjet më të rëndësishme të aktualitetit, nga kriza humanitare në Ceuta të Spanjës tek inteligjenca artificiale. Mes dhuratave të shumta që ju dorëzuan Papës nga gazetaret, spikaten dy libra. Njëri me letrat e katolikëve francezë drejtuar të përditshmes La Croix, tjetri me fotografi dhe dëshmi të personave të prekur nga tërmeti në Venezuelë.
3: Buongiorno a tutti. Bonjour. And good morning. As we say in English, welcome on board.
1: Mirë dita të gjithëve. Bonjour. Good morning. Me këtë përshëndetje të zakonshme në fillim të çdo fluturimi papnor, kësa heret pasuruar me frëngjishtën, gjuhën që do të shoqëroj Papën dhe të udhëtimi intensiv 4 ditorë në Francë, Leoni 14 ju drejtua gazetarëve.
2: Rreth 80 përfaqësues mediave nga 10 vende po e shoqërojnë në udhëtimin e tij të pestë apostolik, më shumë se 20 prej tyre nga Franca. Papa i falenderoi paraprakisht për punën e tyre në pasqyrimin e vizitës përmes televizionit, radios, faqeve të internetit, shtypit dhe rrjeteve sociale. Mes përshëndetjeve dhe busqeshjeve, patje dhe batuta, pyetje të drejtë për drejta dhe biseda mbi temat që po prekin botën. Pas përshëndetjeve dhe bisedave të shkurtra, Papa Leoni 14 u rikthye te kuptimi më i thellë i këtij udhëtimi në Francë. Ati shenjt Prevost falenderoi gazetarët për punën e tyre në pasqyrimin e vizitës në Francë, një udhëtim që, siç tha, përmban temat ndryshme të rëndësishme. Për më shumë biseda u dha takim në konferencën për shtyp gjatë fluturimit të kthimit nga Metz në Rom, por para se të hynte në temat e veçanta të udhëtimit, Papa Leoni 14 bëri një saktësim që tingëllon si qelësi shpirtëror i gjithë vizitës. Parazgjithash, po shkoi në Francë ashtu si në çdo pjesë tjetër të botës, si ndjekësi i Jezu Krishtit për të shpallur paqen, paqen e Krishtit në mbar botën. Kështu, për te i agendës institucionale, takimeve, vizitave dhe fjalimeve, Papa e vendosi në qendër të udhëtimit apostolik në Francë dëshmin e paqes, një paqe që ai dëshron të shpallë jo vetëm si mesazh diplomatik, por si dhuratë dhe thirrje të Ungjillit.
1: Mes pyetjeve për aktualitetin nuk munguan as ato personale. A jeni njëri i lumtur, e pyeti gazetaria të përditshmes italiane El Messaggero Franca Gjansoldati. Po, jam i lumtur, pavarësisht vështirësive, po gjej ngushëllim në fe, u përgjigj Papa. Pastaj, kur u pyet nëse ndihet i kënaqur me zgjedhjen që kishte bërë shumë vite më parë, Leoni 14 u përgjigj. Jam i lumtur për zgjidhjen që kam bërë shumë vite më parë. Dhe pyetjes nëse pesha e përgjegjësisë për kishën ndihet ndonjëherë më shumë, Papa u përgjigj me thjeshtësinë e tij karakteristike. Ndonjëherë më shumë, por Zoti është i madh. Pastaj, gjatë kalimit të tij në mesin e gazetarëve, në avion Papa mori edhe dhuratat e shumta nga gazetarët, mes tyre spikaten veçanërisht dy libra.
2: I pari, i përgatitur nga e përditshmja historike franceze La Croix, mbledh letrat e 340 lezuesve nga gjithë Franca. Cher Pape Leon është titulli i këtij vëllimi, ku janë përmbledhur shqetësime për situatën gjeopolitike, kërkesa për reforma në kishë dhe dëshminë time drejtuar Papës. Nga faqet e librit del edhe figura e Papës pas një autoritet moral, të cilin shumë njerëz e shohin si një zë të dëgjuar dhe të respektuar në një botë që sipas disa prej dëshmive ndodhet në prag të greminës.
1: Francezët shprehin shqetësime për krizën klimatike, luftrat, inteligjencën artificiale dhe zhvillimet gjeopolitike. Disa falenderojnë Papën për qëndrimet e tij ndaj përpjekjeve për të instrumentalizuar krishterimin në funksion të luftrave dhe interesave politike e financiare. Të tjerë i kërkojnë Papës të ngrejë zërin për palestinezët dhe për njerëzit e privuar nga toka e tyre. Ka pastaj edhe dëshmi që shprehin shqetësime për klimën politike në Francë në pragun e zgjedhjeve prezidenciale të vitit 2027, apo për miratimin e ligjit mbi eutanazin. Mes letrave dërguar Papës nuk mungojnë asërfimit e atyre që kanë rizbuluar rrugën e tyre të fesë.
2: Libri i dytë me titull Cartas para il Papa, i vendosur gjithashtu në duart e Papës, përmban 74 letra me dëshmit njerëzve të prekur nga tërmeti 24 qershorit në Venezuelë, zbashku me fotografi të fotoreporterit Miguel Gutierrez, që dokumentojnë pasojat e tërmetit në La Guajira. Janë pamje prekse, disa prej fotografive janë bardhezi, ashtu si që janë prekse dërfimet në gjuhën spanjollet njerëzve që panë gjithçka të shembëj mbi ta. Librin i adorzoi Papës fotoreporterja Lola Gomez, veterane e fluturimeve papnore dhe me origjinë nga Venezuela. Ajo është një prej nismëtareve të kësaj nisme zbashku me katër korrespondent tjerë në Rom. Libri i menduar posaçërisht për Papën synon të bëhet një urë për t'i përcjellë atit shenjtë përvojat, vuajtjet dhe shpresat e njerëzve që kanë kaluar përmes tragjedisë.
1: Edhe nga Spanja erdhi një dhuratë që mbartë në vetvete kujtesën e një katastrofe natyrore. Gazetarja e Radio Cop, Eva Fernandez, i soli Papës një kryq të punuar me dru lisi të rekuperuar pas zjarreve të vere si kaluar në Spanjë, të cilat ndogjen si përfaqet të mdha pyjore. Brendësi të kryqit është vendosur një hapje vogël që përmban mbetje të karbonizuara të mbledhura pranë kapeles si Zojës së Bekuar, Zojës së Re në Getafe, Madrid, një prej pak kishave që u kursyen nga zjarret. Papa e veshgoj me kujdes dhuratën dhe me pas tha, përball katastrofave natyrore, duhet të kemi përgjigje dhe kujdes për shtëpinë e përbashkët. Mbi gjitha, shtoi Leoni 14, duhet të lutemi. Dhe pikërisht lutja, siguroi Papa, është gjëja e parë që bën përball tragjedive të këtij lloji. Mes pyetjeve të gazetarëve, dhuratave, kujtimeve dhe buzëqeshjeve, Papa Leoni 14 e ka vendosur që në fillim fjalën që dëshiron ta shoqërojë këtë udhtim apostolik në Francë, paqen e Krishtit, një mesazh për mbar botën.
4: Ville Lumière, qyteti i dritës, siç është quajtur Parisi, ka qenë përshekuj i një vendi kërkimi të së vërtetës, i zhvillimit të arteve, filozofisë dhe shkencave. Ktu mbriti sot Papa Leoni 14 në ditën e parë të shtektimit të tij apostolik në Francë, ku do të qëndrojë deri më 28 shtator e do të vizitojë edhe Lourdes, Metz e UNESCO-n. Takimi i parë i atit të shenjtë pas ceremonisë së mirëseardhjes ishte ai me autoritetet, me përfaqësuesit të shoqërisë civile dhe me trupin diplomatik. Rast për t'i thënë Francës se larmia e njerëzve që e banojnë mund të bëhet pasuri për bashkëjetesën dhe jetën demokratike. Në fjalimin e tij, duke përmendur traditën e rëndësishme të krishterë të këtij vendi, mendjet e ndritura katolike që kontribuan në farkëtimin e inteligjencës së këtij populli, Leoni i 14 i kushtoi një hapësirë të rëndësishme së ashtu quajturës savoir-faire francese. Mënyrës me të cilën francezët i realizojnë gjërat, siç shihet qartë në katedralen Notre Dame, e cila u kthye në jetë pas zjarrit të vitit 2019, fal punës së mirë a njerëzve. Por ajo s'është vetëm ndërmarrje teknike, është imazh që Papa ja beson Francës. Kur realitetet të ndryshme bashkëpunojnë, ajo që dukej e humbur për gjithmonë mund të kthehet përsëri në jetë.
5: La récente ouverture de la cathédrale à la célébration du culte divin.
4: Rihapja e katedrales kohët e fundit për kremtimin e kultit hyjnor, si edhe për vizitorët nga gjithë bota, thati shenjt, nuk është vetëm kurorëzimi një ndërmarrje teknike, por simboli një shpresë të rigjetur, dëshmi se ajo që besohi e shkatëruar për gjithmonë mund të rilind fal bashkëpunimit të gjithëve dhe të bëhet dëshmi e një uniteti të realizuar me përpjekje të përbashkëta. Ati shenjt përmendi deklaratën universale të drejtave të njeriut që u shpall pikërisht në Paris. Respektimi i dinjitetit të njeriut, i të drejtave dhe i lirive themelore të tij duhet të shoqërojnë edhe zhvillimin e sotëm njerëzor. Në këtë kuadër vendoset edhe reflektimi mbi inteligjencën artificiale për të cilën Leoni 14 flet gjerësisht në enciklikën Magnifica Humanitas. Për parimi, theksoi Papa, duke e përmendur atë, nuk mund të ndahet nga përgjegjësia morale dhe dinjiteti i personit.
5: Pour ne pas perdre notre humanité au milieu du paradis des machines.
4: Për të mos e humbur humanizmin ton në mes të parajsës së makinave që pushton dhe kushtzon jetën ton të përditshme, është urgjente të formojmë mendjet për një shoshitje etike në gjendje të njohë çka është moralisht e mirë, bëri thirrje Papa. Prej këtej, Leoni 14 kalon te tema e bashkëjetesës ndërmjet njerëzve me përkatësi të ndryshme kulturore dhe fetare. Një shoqëri demokratike në vizionin e tij nuk mund të kërkojë ndërgjegjeve të bëhen të gjitha njësoj, përkundrazi. Ajo duhet të krijojë hapësira ku ndryshimet e dallimet të takohen dhe të japin kontributin e tyre për të mirën e përbashkët.
5: Une société authentiquement libre n'impose pas l'uniformité.
4: Një shoqëri autentikisht e lirë nuk imponon uniformitet, por mbron larmin e ndërgjegjeve, duke parandaluar rrëshqitjet autoritare dhe duke nxitur një dialog etik që e pasuron indin shoqëror, nënvizoi ati i shenjt. Është një reflektim që prek drejt për drejt edhe marrëdhëniet ndërmjet laicitetit dhe fesë. Papa kujtoi se laiciteti i vërtet nuk konsiston në përjashtimin e përmasës fetare nga jeta publike, por në nxitjen e një dialogu plot respekt ndërmjet institucioneve dhe bashkësive fetare.
1: Momenti i dytë i vizitës së sotme apostolike të Papës në Francë ishte vizita në orën 15 në selin e UNESCO-s në Paris, ku takua me drejtuesit dhe përfaqësuesit të kësaj organizate ndërkombëtare të Kombeve të Bashkuara për arsimin, shkencën dhe kulturën. Në fjalën e tij, Papa Prevost foli mbi njeriu dhe të ardhmen e njerëzimit, duke vendosur arsimin, shkencën dhe kulturën në shërbim të paqes dhe të dinjitetit njerëzor. Para përfaqësuesve të shteteve anëtare të UNESCO-s, vëzhguesve të organizatave ndërkombëtare, botës akademike dhe shoqërisë civile, Papa e paraqiti bashkëpunimin ndërkombëtar si një rrugë për të ndërtuar një botë të drejtë, ku çdo popull mund të rritet në paqe. Si dëshmitari paqes, Leoni 14 u përshëndet me të pranishmit dhe falenderoj drejtorin e përgjithshëm të UNESCO-s Khaled El Anani për ftesën, duke theksuar se kisha e sjell gjithmonë fjalën e saj si mesazh dhe dialog, drejtuar të gjithë njerëzve vullnetmir. Në vazhdim të fjalës së tij, Papa kujtoi se në vitin 2027 do të shënohet 75 vjetori i pranisë së rrisë së shajt pranë UNESCO-s, një prani e themeluar mbi bindjen se e ardhmja e njerëzimit varet para së gjithash nga respektimi dhe promovimi i dinjitetit të patjetërsueshëm të çdo njeriu, të krijuar sipas shembulltyrës së Zotit. Në këtë perspektivë, tha Leoni 14, UNESCO është një bashkëbisedues i privilegjuar në shërbim të semires së përbashkët, të cilin e përkufizoi si formën shoqërore të dinjitetit që të gjithë e bashkëndajmë në mënyrë të barabartë. Pas 47 vjetësh, atëshet Leoni 14 e ftoi UNESCO-n të mos shihet vetëm si një organizat ndërkombëtare me autoritet, por edhe si një vend ku njerëzimi reflekton mbi vetveten, mbi historinë dhe mbi të ardhmen e tij. Në zemër të fjalës së papës ishte një pyetje themelore: çdo thotë të jesh njeri? E Leoni 14 theksoi se kjo pyetje përfshin çdo kulturë, dije, art dhe fe, dhe se në shekullin 21, njerëzimi nuk mund ta marrë si të mirë qenë dhe se e di se kush është njeriu dhe çfarë do të thotë të jetosh si njeri. E, pastaj, atë shejt zhvilloj përgjigje në disa hapa. Së pari, njeriu është ai që ngjizet dhe lindë. Të jesh njeri do të thotë para se gjithash të jesh bir ose bi. Askush nuk e ka zgjedhur të lindë askur, ku apo prej kuj të lindë. Kjo, në nënvizej papa, nuk është vetëm një dhën biologjike, por është një vërtet etike. Si bi, a bia, të gjithë jemi vëllezër dhe motra. Së dyti, çdo njeri lindi zveshur dhe në nevojë. Njeriu pra është i varfër që në lindje ka nevojë për bukë dhe fjalë, për kujdes dhe dashuri. Kur kjo e vërtet harrohet, tha papa, jeta rrezikon të shihet jo më si dhurat, por si mall. Jo si thirrje për kujdese përgjithësi, por si produkt për të shfrytzuar. Së treti, të kujtosh njerëzimin ton të përbashkët sipas papës, do thotë të njohësh madhështinë e tij, me gjitha plagët, padrejtësitë dhe brishtësitë që shoqërojnë. Në këtë kuadër, Papa Leoni 14 foli për lirinë. Liria është e bukur kur është e orientuar drejt së mirës dhe së vërtetës. Papa e ngriti zërin përpara tragjedisë së luftës, të cilin e quajti më të tmerrshme ndër veprat njerëzore, sepse në të vetë shkenca vihet në shërbim të një vullnetit njerëzor për shkatruar dhe vrarë. Duke cituar kushtetutën e UNESCO-s të vitit 1945, Papa kujtoi: "Meqë luftrat lindin mendjen e njerëzve, pikërisht mendjen e njerëzve duhet të ndërtohen edhe mbrojtjet e paqes." Në vazhdim të fjalimit, duke folur për inteligjencën artificiale, Papa kujtoi se sistemet artificiale janë të afta të lidhin dhe të punojnë të dhëna, por ato nuk mund të përgjigjen pyetjeve mbi kuptimin e ekzistencës njerëzore, e cila buron nga vetë përvoja e jetuar. Njeriu nuk mund të jetojë pa kuptim, e kuptimi është oksigjeni i mendjes, tha Papa. Për këtë arsye, atë shejt e lidh sfidën e komunikimit me atë të arsimit dhe e paraqitit të vërtetën si çështje drejtësie shoqërore dhe barazie historike.
2: Dëgjuat Radio Vatikanin, ju falenderojmë për vëmendjen e miru dëgjofshim nesër.
4: Laudetur Jesus Christus.

0: Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. De gius të nderuar, jurojmë paqë e mirësi.
1: Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit kudo që ndodhen nga redaksia Gjuhës Shqipe në mikrofon Katerina Nushi e Don David Gjugja. Ja përsërin e takimin tonë i avortës së shtunës me fjalën e Zotit të Sedieles. Kse radhe të dashur dëgjues, do të dëgjojmë e meditojmë së bashku leximet biblike të liturgjisë e fjalës hynore të Dielës 26 gjatë vitit kishtar, ciklit të parë sipas kalendarit liturgjik të kishës.

Leximet biblike tek saj se dielin na sigurojnë se Zoti nuk e menjanon askënd. Kja pra edhe mund të jetë ma kryesore që përmbledh porosin e fjales e Zoti tek saj se diele. Zoti është përher i gatshëm ta pranoj çdo njeri që largohet nga padrejtësia, çdo njeri që i penduar për mëkate e gabime e le udhën e keqe, i bie mohit mëkatit, veprave të këqija, pra pendohet dhe kthehet në udhën e drejtë të dashurisë e të drejtës së Zotit. Leximi i parë i kësaj si diele marr nga Ezekieli profet dhe theksin mbi përgjegjësinë individuale. Largimi nga gabimet, nga mëkatet, nga veprat e padrejta e të mbrapshta është pra kusht i domosdoshëm për të jetuar para Zotit, për të jetuar në përkim me planin dhe vullnetin e Zotit. Kështu të krishterët janë teftuar nga Shën Pali Apostull në leximin e dytë të kësaj së diele nga letra e Filipianëve ti ke në vete po ato ndjenja që ishin në Krishtin Jezus. E shëmbëltyra e dybive për cilët flet ungjilli kësaj së diele na tregon çfarë do të thotë ti përvetësosh ndjenjat e Krishtit Zot e çfarë do të thotë vërtet të besosh në Zotin. Besnikria ndaj Zotit nuk matet me fjalë, por me vepra. Fakti që ne i përkasim Zotit mbështetet në vendime e në veprat e drejta të dashurisë që i kryjmë. I mirë, i ëmbël dhe i drejtë është Zoti, pohon psalmi kësaj së diele. Mëkatarët i kthen në udhë të drejtë, të përvojtëve u prinë në drejtësi, të budve u amëson udhën e vetë. Kështu, pra dëgjues të nderuar, fjala e Zotit tek saj si diele na tregon se çfarë rëndësie dhe kuptimi kanë përgjegjësia dhe koherenca në jetën e besimtarëve. Vërtet nuk vlen asgjë të shpallim e të rrëfejmë se jemi të krishterë nëse nuk jetojmë si të tillë. Ekziston vetëm një mënyrë për të dëshmuar e për të shërbyer Zotit. E kjo është të punojmë për rivendosjen e ndërtimin e mbretërisë së Zotit ndër ne. Punojmë e të veprojmë me përvojtëri, me dashuri, me mirësi, të falim e të jetojmë në drejtësi. Shembëltyra e ungjillit tek saj si diele na flet për dy kategori njerëzish, ata që e dëgjojnë Zotin por nuk e zbatojnë mësimin e tij hynor, dhe ata që e zbatojnë fjalen e ti hynore, edhe pse në momentin e parë tregohen të pasigurt e të padëgjushëm. Mësimi i ungjillit të kësaj si diele pra është ky, shembulli e veprat janë më të forta e më bindëse se fjalet. Për të qenë bitë e Zotit, për të qenë besimtar të vërtet, nuk mjaftojnë fjalet, nuk mjaftojnë pohimet, por atë që themi, atë që pohojmë, duhet ta mbështesim me vepra të mira e të drejta, me vepra dashurie. E kjo, dëgjues të nderuar, është edhe porosia e ungjillit të kësaj së diele. E tani ju ftoj që bashku ti dëgjojmë me zemër të sinqert e fetë gjallë fjalët e Zotit, porosin që Zoti i drejton secilit prej nesh përmes liturgjisë fjalës hynore, përmes leximeve biblike. Ti dëgjojmë së bashku.

Lexim prej librit të Ezekielit profet. Kështu thot Zoti, ju that, nuk është drejt udha e Zotit. Dëgjoni pra shtëpia e Izraelit, a thua mënyra e sjelljes sime vërtet s'është e mirë, apo më parë mënyra e veprimit tuaj është e keqe? Sepse kur i drejti e lë drejtsinë vet e bën padrejtsinë, ai do të vdes, për shkak padrejtësisë që bëri, do të vdes. E kuri pa udhi kthehet prej paudhësisë vetë që ka bërë, e bën të drejtën e drejtsinë, ai ia kthen jetën vetvetes. Ai pleqëron imt dhe kthehet nga të gjitha padrejtësitë që i ka bërë. Këndej do të jetojë e jo nuk do të vdes. Fjala e Zotit.

letë bije ndërmend, o Zot, dashuria jote. Bëj ti njoh, o Zot, udhët e tua, e mi mëso shtigjet e tua, me drejto me të vërtetin tënde dhe me mëso, sepse ti e hyjim e shelbusi im. Letë bije ndërmend mshira e jote, o Zot, dhe dashuria jote që është jam shushme, mos i kujto fajet dhe pausit e rinisime. Le të bjen në mend për mua si pas dashuri sate, për hirë të mshire sate, o Zot. I jëmbël e i drejtë është Zoti, në katare t'i këthen në ullë të drejtë, të përvujturve u prinë në drejtësi, të pudve u amëson ullën e vetë. Le të bjen në mend, o Zot, dashuria jote.

Lexim prej letrës së Shën Palit Apostull drejtuar Filipianëve. Vlezër, nëse vlen gjëngu shlimin Krishtin, nëse qortimi me dashuri, nëse pjesmarjen shpirtin shenjt, nëse vlen gjë zemra dhimshme, atëherë ma plotësoni gëzimin, jetoni në marrëveshje, kini të njëjtën dashuri, jini një zemre, një mendimi. Mos bëni asgjë për kryelartësi, as për menje të madhe, por me përvojtëri mbani njëri tjetrin më të madh se veten. Mos kërkoni vetëm të mirën tuaj, por edhe të mirën e tjerëve. Kini ju po ato ndjenja që ishin Krishtin Jezus, i cili edhe pse me natyrë hyi, barazinë e vetë me të nuk e qmoj si një vizar që s'munët pa të, por ja mohoj vetë vetës, e mori natyrën e shërptorit dhe u bëjnë gjashëm me njerëz dhe për ka pamja jashtme dukej vetëm njeri. E përuli vetë vetën duke u bëri dëgjueshëm derin vdekje, mu derin vdekje në krysh. Prandaj edhe hyje lartësoj teseve dhe i dha emrin që është nbi çdo emër, që në emër të Jezusit përkulet çdo gjunjë i atyre që janë në qiell, në tokë e nën tokë, dhe çdo gjunjë të dëshmojë, Jezu Krishti është Zot, në nder të hyjë atë. Fjala e Zotit.

nga ungjilli shejt si pas Mateot. Në atë kohë, Jezusi u tha krye pritrinve dhe kryetarve të popullit, më thoni, si e mendoni këtë gjë? Një njeri kishte dy djem, ju drejtua të parit dhe i tha, biro, dil sot e punon e vresht, e ai përgjigji, nuk dua, pastaj e ndroi mendimin dhe shkoi, atëherë ju drejtua të dytit po ashtu, ai përgjigji, po shkoi im zot, por nuk shkoi, cili prej të dyvet e kreu vullnetin e të het, i than i pari, për një men, po ju them, vazhdo Jezusi, ta gramledhësit e laviret para jush hynë bretrin e hyjit, sepse erdi gjoni ndër ju udhës e drejtsis e ju nuk i besuat, ta gramledhësit e laviret i besuan, dërse ju edhe pas i pat këto nuk u penduat për t'i besuar, fjala e Zotit.

0: E tani komenti në leximeve biblike, homelinë e kësaj së diele ta dëgjojmë nga mbështari shqiptar Dom Dritan Ndoci.
1: Qoftë lutur Jezu Krishti. Është kaq e thjeshtë për të kuptuar shëmbulltyrat që Jezusi tregon në Ungjillin e sotëm, saqë na vjen natyrshëm të pyesim nëse ishte me të vërtetë nevojshme ta tregonte Jezusi atë apo jo. Po të marrim cilin do prej fëmijëve, besoj se do dinte ti përgjigjej saktë pyetjes që Jezusi në fund u bëri të pranishëmve. Por vetë fakti që gjithsesi Jezusi e tregoi një shëmbulltyr të tillë, na bën të kuptojmë se ati që në ka dashur të zbriste deri në vogëlsira të tilla. Jezusi tregon se si një baba u kërkon secilit prej dy bijve të vet të shkojnë të punojnë në vresht. I pari tha se nuk donte, pastaj ndryshoi mendim e shkojnë. Ndërsa i dyti i tha se po shkonte më një herë, por pastaj ndryshoi mendim e nuk shkoi. Pyetja se Jezusi, cili prej dyve e kreu vullnetin e tet, e tha se të gjithë do të ishin përgjigjur saktë, siç u përgjigjen bashkëbiseduesit e tij i pari. Por pyetja e vërtet që duhet i bëjmë vetes nuk është pse Jezusi arrin të tregoj një histori të tillë ka si lehtë për të kuptuar. Pyetja e vërtet është se çfarë ndodhi me të bijë që ndryshuan mendim ndaj atit, njëri për mirë e tjetri për keq. Jezusi vetë shpjegon këtë në vazhdim të pjesës së sotme ungjillore duke thënë: "Për një mend po ju them, ta gramlasit e lavirët para jush hynë në mbretërinë e hyjit, sepse ardhi gjoni ndër ju ullës së drejtësisë e ju nuk i besuat. Ta gramlasit e lavirët i besuan, ndërsa ju edhe pasi i pat këta nuk u penduat për t'i besuar." E kuptojmë kështu se cila kategori njerëzish simbolizohen secili prej dy djemve në shëmbulltyr. I pari simbolizon ata që fillimisht bëjnë një jetë mëkatare, por kur në jetë u jepet rasti të takohen me ftesën e Zotit për kthim, pendohen dhe ndryshojnë vërtet stil jete. I dyti ideal simbolizon ata që nga ana e jashtme duket sikur i thon po Zotit, por pasaj për brenda nuk e kanë dashurinë e vërtetë ndaj Zotit e nuk i hapen planeve të tij. E këta ishin sidomos krerët fetar të Izraelit në atë kohë. Jo rastisht, ungjilli fillon pikërisht me fjalët Jezusi u tha kryepreftërinëve dhe kryetarëve të popullit. Ajo kategoria e parë njerëzve që dikur jetonte në mëkate pasaj kthehet ka Zoti, na bën të shpresojmë se kthimi gjithnjë është i mundur. Edhe shkenca e psikologjisë së sotme konfirmon se njeriu për mirë apo për keq mund të ndryshojë gjithmonë, edhe pse me vështirësi në çdo lloj moshe. Në lidhje me kthimin ka e mira, pra mund të shpresojmë gjithnjë në përmirësim, në ndryshim, në kthim. Jo vetëm kaq, por kjo shëmbulltyr na kujton edhe një herë se gjithnjë mund të fitojmë faljen e sinqert nga hyjë ynë. Kurse ajo kategoria e dytë e njerëzve që nga ana e jashtme duket sikur i dhurohen krejtësisht Zotit, por përbrenda janë shumë larg tij, na bën të ruhemi të gjithë të mos përfundojmë në një gjendje të tillë. Të gjithë mund të arrijmë të bëhemi si ideali i dytë, që të atit i tha se po shkonte në vresht, por pastaj nuk shkoi. Jezusi po i ftonte në fakt krerët e popullit që të ktheheshin. Hyj po realizonte në Jezusin planin e tij shëlbimprurës dhe atyre u duhej t'i hapeshin këtij plani. Kishte ardhur koha kur edhe atyre hyj po kërkonte të punonin në vreshtin e tij. Por ata, edhe pse përballë popullit dukej se ishin njerëz të kushtuar atij, në shpirt ndrynin një kundërshtim sistematik ndaj ftesës së hyjit për kthim. Si ka mundësi që njeriu mund të jetë kaq kontradiktor? Si ka mundësi që ne, edhe pse ndoshta për një farë kohë i themi po Zotit, nuk vënojmë të ndryshojmë mendim? Besoj se përgjigjen mund ta gjejmë te leximi i parë, ku thotë: "Kështu thot Zoti, ju thatë, nuk është e drejt ulla e Zotit. Dëgjoni pra shtëpia e Izraelit, a thua mënyra e sjelljes si me vërtet se është e mirë, apo më parë mënyra e veprimit tuaj është e keqe?" Zoti po i thot popullit të vet që ka filluar të ndryshojë mendim e të largohet prej tij, se ka filluar të dojë të keqen e zemrën e vet, prandaj edhe po largohet. Tani mund të kuptojmë gjithçka. Arsye për cilën largoheshin nga Zoti ata që nga ana jashtme dukeshin kaq devotshëm, është se nuk e kishin kultivuar në shpirt bindjen se hyji është miku i tyre. Kishin kultivuar ndonjë lloj dashurie ndryshe për hyjin, frikë, servilizëm, interes, por jo dashuri besore. Prandaj ideali i dytë ndryshon mendim e nuk shkon në vresh kur i ati ja kërkon, sepse nuk e don të i atin, përveç se me ndonjë interes, e sa ti jepet rasti i kthen shpinën. Me këto fjalë Jezusi na porosit të gjithve që të kemi shumë kujdes, sepse nuk mjaftojnë gjestet e jashme për ta bërë të jemi vërtet të Zotit. Ne nga ana jashme mund të bëjmë zgjedhje të mëdha, por duhet të kemi shumë kujdes që t'i shoqërojmë edhe ato me shpirt. Nga ana jashme mund të bëhemi preftrin, njerëz të kushtuar, morgesha të kushtuara, mund të marrim të gjitha sakramentet rregullisht, mund edhe të marrim pjesë në meshën e dielës siç na porositur urdhritret, por është shumë e mundur që përbrenda nesh të gjitha këto të mos shoqërohen me shpirtin e duhur. Hyj mund të paraqitet në jetën tonë për të naftuar që të rritemi në dashurinë ndaj tij e ndaj njëri tjetrit dhe mund të ndodhë që t'ia kthejmë shpinën. Kështu do ta shohim me sy tanë se vetës toni pas kemi veshur thjesht një mask, mask e bukur, me pamje engjësh, por që gjithsesi është mask e nuk është shpirti ynë i vërtet. E do të na ndodhë të takojmë shumë këso maskash përrrethnesh mirisht. Thoshte shkrimtari italian Luigi Pirandello, që në vitin 1934 pati fituar edhe çmimin Nobel në letërsi, thoshte duke paguar shtrenjtë ti vetë, do të mësosh në jetë se ke për të takuar më shumë maska se sa fytyra. Është e vërtetë se gjithë ne jemi shumë shpesh si të dyzuar, pra si me dy lloj jetësh, ajo e brendshme dhe ajo që përpiqemi të tregojmë të tjerëve. E kjo deri diku është mëse normale. Përndryshe fëmi, për shembull, s'do të kishte arsye që të mbetej kaq absolutisht sekret. Por nuk është normale kur ne jetë sistematikisht zgjedhim kundërshtimin ndaj smirës dhe nga ana tjetër shtiratemi para të tjerëve si të mirë si njerëz të Zotit. Po ta vërejmë re mirë në Ungjill, Jezusi ka folur shumë pak herë në lidhje me papastërtinë në sferën e seksualitetit. Shumë pak ka folur në lidhje me vrasjet apo me rendjen pas paras, por ka folur kush e di se sa herë kundër hipokrizisë përballë Zotit. Kjo sepse kur njeriu përpiqet në shpirt të kultivojë dashurinë sinqert ndaj Zotit, jeta e tij morale do të përmirësohet vetvetiu pak nga pak. E prandaj shën palin në leximin e dytë sot ngul këmb, sidomos që të krishterët të kultivojnë përvojtrinë e të heqin dorë nga mendje mallësia, duke thënë mos bëheni asgjë për kryelartësia as për mendje të malle, por me përvojtrinë mbani njëri tjetrin më të mallë se veten. Mos kërkoni vetëm të mirën tuaj, por edhe të mirën e të tjerëve. Kini në ju po ato ndjenjat që ishin në Krishtin Jezus. E ndjenjat në Jezus e ndishin për vujtria dhe sinceriteti për balatit të vetë e për bal njerëzve. Qof lutu e Jezu Krishti.

0: Dëgjuat Radio Vatikanin gjuhën Shqipe, këtu të nderuar dëgjues përfundon programin për sot, ju falenderojmë për vëmendje e miru dëgjofshim nesër.
1: Laudetur Jesus Christus.

0: Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, jurojm paq e mirësi.
1: Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit kudo që ndodhen nga redaksia Gjuhës Shqipe, në mikrofon Katarina Nushi e Don David Gjugja. Ja përsërin e takimin tonë i javortës së shtunës me fjalën e Zotit të sedjeles. Kse radhe të dashur dëgjues, do të dëgjojmë e meditojmë së bashku leximet biblike të liturgjisë fjalës hynore të dielës 26 gjatë vitit kishtar, ciklit të parë sipas kalendarit liturgjik të kishës.

leximet biblike të kësaj sedjele na sigurojnë se Zoti nuk e menjanon askënd. Kja pra edhe mund të jetë ma kryesore që përmbledh porosin e fjales e Zotit të kësaj sedjele. Zoti është përher i gatshëm ta pranoj çdo njeri që largohet nga padrejtësia, çdo njeri që i penduar për mëkate e gabime e le udhën e keqe, i bie mohit mëkatit, veprave të këqija, pra pendohet dhe kthehet në udhën e drejtë të dashurisë e të drejtës së Zotit. Leximi i parë i kësaj sidiele marr nga Ezekieli profet dhe theksin mbi përgjegjësinë individuale. Largimi nga gabimet, nga mëkatet, nga veprat e padrejta e të mbrapshta është pra kusht i domosdoshëm për të jetuar para Zotit, për të jetuar në përkim me planin dhe vullnetin e Zotit. Kështu të krishterët janë teftuar nga Shën Pali Apostull në leximin e dytë të kësaj sedjele nga letra e Filipianëve t'i kenë në vete po ato ndjenja që ishin në Krishtin Jezus. E shëmbëltyra e dy bive për cilët flet ungjilli kësaj sidiele na tregon çfarë do të thotë ti përvetësosh ndjenjat e Krishtit Zot e çfarë do të thotë vërtet të besosh në Zotin. Besnikria ndaj Zotit nuk matet me fjalë, por me vepra. Fakti që ne i përkasim Zotit mbështetet në vendime e në veprat e drejta të dashurisë që i kryjmë. I mirë, i ëmbël dhe i drejtë është Zoti, pohon psalmi kësaj sidiele. Mëkatarët i kthen në ullë të drejtë, të përvojtëve u prin në drejtësi, të budve u amëson ullën e vetë. Kështu, pra dëgjues të nderuar, fjala e Zotit të kësaj sidiele na tregon se çfarë rëndësie dhe kuptimi kanë përgjithësia dhe koherenca në jetën e besimtarëve. Vërtet nuk vlen asgjë të shpallim e të rrëfejmë se jemi të krishterë nëse nuk jetojmë si të tillë. Ekziston vetëm një mënyrë për të dëshmuar e për të shërbyer Zotit, e kjo është të punojmë për rivendosjen e ndërtimin e mbretërisë së Zotit ndër ne. Punojmë e të veprojmë me përvojtëri, me dashuri, me mirësi, të falim e të jetojmë në drejtësi. Shembeltyra e ungjillit të kësaj sidiele na flet për dy kategori njerëzish, ata që e dëgjojnë Zotin por nuk e zbatojnë mësimin e tij hynor dhe ata që e zbatojnë fjalën e tij hynore edhe pse në momentin e parë tregohen të pasigurt e të padëgjueshëm. Mësimi i ungjillit të kësaj sidiele pra është ky: shembulli e veprat janë më të forta e më bindëse se fjalët. Për të qenë bitë e Zotit, për të qenë besimtar të vërtet, nuk mjaftojnë fjalet, nuk mjaftojnë pohimet, por atë që themi, atë që pohojmë, duhet ta mbështesim me vepra të mira e të drejta, me vepra dashurie. E kjo, dëgjues të nderuar, është edhe porosia e ungjillit të kësaj sidiele. E tani ju ftoj që zbashku t'i dëgjojmë me zemër të sinqert e fete gjallë fjalët e Zotit, porosin që Zoti i drejton secilit prej nesh përmes liturgjisë fjalës hynore, përmes leximeve biblike. Ti dëgjojmë së bashku.

Lexim prej librit Ezekielit profet. Kështu thot Zoti, ju that, nuk është drejt udha e Zotit. Dëgjoni pra shtëpia e Izraelit, a thua mënyra e sjelljes sime vërtet s'është e mirë, apo më parë mënyra e veprimit tuaj është e keqe? Sepse kur i drejti e lë drejtsinë vet e bën padrejtsinë, ai do të vdes, për shkak padrejtësisë që bëri, do të vdes. E kur i paudhi kthehet prej paudhësisë së vet që ka bërë, e bën të drejtën e drejtsinë, ai i ia kthen jetën vetvetes. Ai pleqëron imt dhe kthehet nga të gjitha padrejtësitë që i ka bërë. Këndej do të jetojë e jo nuk do të vdes. Fjala e Zotit.

let bije ndërmend, o Zot, dashuria jote. Bëj ti njoh, o Zot, udhët e tua, e mi mëso shtigjet e tua, me drejto me të vërtetin tënde dhe me mëso, sepse ti e hyjim e shelbusi im. Let e bije ndërmend mshira e jote, o Zot, dhe dashurie a jote që është jam shushme, mos i kujto fajet dhe pausit e rinisime. Let e bje në mend për mua si pas dashuri sate, për hirë të mshire sate, o Zot. I jëmbël e i drejtë është Zoti, në katare t'i këthen në ullë të drejtë, të përvujturve u prinë në drejtësi, të pudvet u amëson ullën e vetë. Let e bje në mend, o Zot, dashuria jote.

Lexim prej letrës së Shën Paulit Apostull drejtuar Filipianëve. Vlezër, nëse vlen gjëngu shlimin Krishtin, nëse qortimi me dashuri, nëse pjesmarjen shpirtin shenjt, nëse vlen gjë zemra dhimshme, atëherë ma plotësoni gëzimin, jetoni në marrëveshje, kini të njëjtën dashuri, jini një zemre, një mendimi. Mos bëni asgjë për kryelartësi, as për menje të madhe, por me përvojtëri mbani njëri tjetrin më të madh se veten. Mos kërkoni vetëm të mirën tuaj, por edhe të mirën e tjerëve. Kini në ju po ato ndjenja që ishin Krishtin Jezus, i cili edhe pse me natyrë hyi, barazinë e vetë me të nuk e qmoj si një vizar që smunët pa të, por ja mohoj vetë vetës, e mori natyrën e shërptorit dhe u bëjnë gjashëm me njerëz dhe për ka pamja jashtme dukej vetëm njeri. E përuli vetë vetën duke u bëri dëgjueshëm derin vdekje, mu derin vdekje në kryq. Prandaj edhe hyje lartësoj teseve dhe i dha emrin që është në çdo emër, që në emër të Jezusit përkullet çdo gjunjë i atyre që janë në qiell, në tokë e nën tokë, dhe çdo gjunjë të dëshmojë, Jezu Krishti është Zot, në nder të hyjë atë. Fjala e Zotit.

nga ungjilli shejt si pas Mateut. Me atë kohë, Jezus ju tha krye pritrinve dhe kryetarve të popullit, më thoni, si e mendoni këtë gjë? Një njeri kishte dy djem, ju drejtua të parit dhe i tha, biro, dil sot e punon e vresht, e a i përgjigji, nuk dua, pastaj e ndroj mendimin dhe shkoj, atë here ju drejtua të dytit po ashtu, a i përgjigji, po shkoj, im zot, por nuk shkoj, cili prej të dyvet e kreu vullnetin e të het, i than i pari, për një men, po ju them, vazhdo Jezusi, ta gramledhësit e laviret para jush hynë bretrin e hyjit, sepse erdi gjoni ndër ju udhës e drejtsis e ju nuk i besuat, ta gramledhësit e laviret i besuan, dërse ju edhe pas i pat këto nuk u penduat për t'i besuar, fjala e Zotit.

0: Tani komentin e leximeve biblike, homelin e kësaj së diele ta dëgjojmë nga mbështari shqiptar Dom Dritan Doci.
1: Qof luftu Jezu Krishti. Është kaq e thjeshtë për të kuptuar shëmbulltyrat që Jezusi tregon në Ungjillin e sotëm, saqë na vjen natyrshëm të pyesim nëse ishte me të vërtetë nevojshme ta tregonte Jezusi atë apo jo. Po të marrim cilin do prej fëmijëve, besoj se do dinte ti përgjigjej sakt pyetjes që Jezusi në fund u bëri të pranishëmve. Por vetë fakti që gjithsesi Jezusi e tregoi një shëmbulltyr të tillë, na bën të kuptojmë se ati që ka dashur të zbriste deri në vogëlsira të tilla. Jezusi tregon se si një baba u kërkon secilit prej dy bijve të vet të shkojnë të punojnë në vresht. I pari tha se nuk donte, pastaj ndryshoi mendim e shkojnë. Ndërsa i dyti i tha se po shkonte më një herë, por pastaj ndryshoi mendim e nuk shkoi. Pyetja se Jezusi, cili prej dyve e kreu vullnetin e tet, e tha se të gjithë do të ishin përgjigjur sakt, siç u përgjigjen bashkëbisedosit e tij i pari. Por pyetja e vërtet që duhet i bëjmë vetes nuk është pse Jezusi arrin të tregojë një histori të tillë ka së lehtë për të kuptuar. Pyetja e vërtet është çfarë ndodhi me të bijë që ndryshuan mendim ndaj Atit, njëri për mirë e tjetri për keq. Jezusi vetë shpjegon këtë në vazhdim të pjesës së sotme ungjillore duke thënë: "Për një mend po ju them, ta gramblasit e lavirit para jush hynë në mbretërinë e hyjit, sepse erdhi gjoni ndër ju ullës së drejtësisë e ju nuk i besuat. Ta gramblasit e lavirit i besuan, ndërsa ju edhe pasi i pat këta nuk u penduat për t'i besuar." E kuptojmë kështu se cila kategori njerëzish simbolizohen secili prej dy djemve në shëmbulltyr. I pari simbolizon ata që fillimisht bëjnë një jetë

Isë sot me konfirmon se njeriu për mira për për keq mund të ndryshoj gjithmonë edhe pse me vështirësi në çdo lloj moshe. Në lidhje me kthimin ka e mira, pra mund të shpresojmë gjithnjë në përmirësim, në ndryshim, në kthim. Jo vetëm kaq, por kjo shëmbulltyrë na kujton edhe një herë se gjithnjë mund të fitojmë faljen e sinqert nga hyjë ynë. Kurse ajo kategoria e dytë e njerëzve që nga ana e jashtme duket sikur i dhurohen krejtësisht Zotit, por përbrenda janë shumë larg tij, na bën të ruhemi të gjithë të mos përfundojmë në një gjendje të tillë. Të gjithë mund të arrijmë të bëhemi si ideali i dytë, që të atit i tha se po shkonte në vresht, por pastaj nuk shkoi. Jezusi po i ftonte në fakt krerët e popullit që të ktheheshin. Hy po realizonte në Jezusin planin e tij që lëmbruar, dhe atyre u duhej t'i hapeshin këtij plani. Kishte ardhur koha kur edhe atyre hyj po kërkonte të punonin në vreshtin e tij. Por ata, edhe pse përballë popullit dukej se ishin njerëz të kushtuar atij, në shpirt ndryni një kundërshtim sistematik ndaj ftesës së hyjit për kthim. Si ka mundësi që njeriu mund të jetë kaq kontradiktor? Si ka mundësi që ne, edhe pse ndoshta për një farë kohë i themi po Zotit, nuk vënojmë të ndryshojmë mendim? Besoj se përgjigjen mund ta gjejmë te leximi i parë, ku thotë: Kështu thot Zoti, ju that, nuk është e drejt ulla e Zotit, dëgjoni pra shtëpia e Izraelit, a thua mënyra sjellje si me vërtet se është e mirë, apo me parë mënyra e veprimit tuaj është e keqe. Zoti po i thot popullit të vet që ka filluar të ndryshoj mendim e të largohet prej ti, se ka filluar të doj të keqen e zemrën e vet, prandaj edhe po largohet. Tani mund të kuptojmë gjithçka. Arsye për cilën largoheshin nga Zoti ata që nga ana jashtme dukeshin kaq devotshëm, është se nuk e kishin kultivuar në shpirt bindjen se hyji është miku i tyre. Kishin kultivuar ndonjë lloj dashurie ndryshe për hyjin, frikë, servilizëm, interes, por jo dashuri besore. Prandaj ideali i dytë ndryshon mendim e nuk shkon në vresh kur i ati ja kërkon, sepse nuk e don të jatin, përveç se me ndonjë interes, e sa ti jepet rasti kthen shpinën. Me këto fjalë Jezusi na porosit të gjithve që të kemi shumë kujdes, sepse nuk mjaftojnë gjestet e jashme për ta bërë të jemi vërtet të Zotit. Ne nga ana jashme mund të bëjmë zgjedhje të mëdha, por duhet të kemi shumë kujdes që t'i shoqërojmë edhe ato me shpirt. Nga ana jashme mund të bëhemi preftrin, njerëz të kushtuar, morgesha të kushtuara, mund të marrim të gjitha sakramentet rregullisht, mund edhe të marrim pjesë në meshën e dielës siç na porositur urdhri dritret, por është shumë e mundur që përbrenda nesh të gjitha këto të mos shoqërohen me shpirtin e duhur. Hyj mund të paraqitet në jetën tonë për të naftuar që të rritemi në dashurinë ndaj tij e ndaj njëri tjetrit dhe mund të ndodhë që t'ia kthejmë shpinën. Kështu do ta shohim me sytë tanë se vetes toni pas kemi veshur thjesht një mask. Mask e bukur, me pamje engjësh, por që gjithsesi është mask e nuk është shpirti ynë i vërtet. E do të na ndodhë të takojmë shumë këso maskash për rreth nesh mirisht. Thoshte shkrimtari italian Luigi Pirandello, që në vitin 1934 pati fituar edhe çmimin Nobel në letërsi, thoshte: duke paguar shtrenjtë ti vetë, do të mësosh në jetë se ke për të takuar më shumë maska se sa fytyra. Është e vërtetë se gjithë ne jemi shumë shpesh si të dyzuar, pra si me dy lloj jetësh, ajo e brendshme dhe ajo që përpiqemi të tregojmë të tjerëve. E kjo deri diku është më se normale. Përndryshe fëmi, për shembull, s'do të kishte arsye që të mbetet kaq absolutisht sekret. Por nuk është normale kur ne jetë sistematikisht zgjedhim kundërshtimin ndaj smirës dhe nga ana tjetër shtiratemi para të tjerëve si të mirë si njerëz të Zotit. Po ta vërejmë re mirë në Ungjill, Jezusi ka folur shumë pak herë në lidhje me papastërtinë në sferën e seksualitetit. Shumë pak ka folur në lidhje me vrasjet apo me rendjen pas paras, por ka folur kush e di se sa herë kundër hipokrizisë përballë Zotit. Kjo sepse kur njeriu përpiqet në shpirt të kultivojë dashurinë e sinqertë ndaj Zotit, jeta e tij morale do të përmirësohet vetvetiu pak nga pak. E prandaj shën pali në leximin e dytë sot ngul këmbë, sidomos që të krishterët të kultivojnë përvojtrinë e të heqin dorë nga mendje mallësia, duke thënë: mos bëheni asgjë për kryelartësia as për mendje të malle, por me përvojtrinë mbani njëri tjetrin më të mallë se veten. Mos kërkoni vetëm të mirën tuaj, por edhe të mirën e të tjerëve. Kini në ju po ato ndjenja që ishin në Krishtin Jezus. E ndjenjat në Jezusin ishin përvojtria dhe sinceriteti përballë atit të vet e përballë njerëzve. Qoftë lutur Jezu Krishti.

0: Dëgjuat Radio Vatikanin gjuhën Shqipe, këtu të nderuar dëgjus përfundon programin për sot, ju falenderojmë për vëmendje e miru dëgjofshim nesër.
1: Laudetur Jesus Christus.